0: ما تخافش ما تخافش ما تخافش هاي شيل شيلها خلي براحتك براحتك ايوه ايوه بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح بنروح
1: انسى انسى انسى انسى انسى